қын үстіге алған көк ақ раңы киім білін 21 иллық алайды дөлет күман саятыға ақыр қычкетіні қойды вә ұнтылғысыз бір қош мұрасым кемзі атты. 39 яшлық Чолпанның сәйшенбі күні адам білін лық толған Монументал тәнтәрбие мейданында 85 мыңдың артық мәстанының алдыдық әң ақырқ сәхнегі шықшы Мессинің дөлет командысығы бәген әмгеклердің дөлетлік сәвиетке бір тәбрікләш палитик айланды. Өрметлік радионлықшы да, Зеленский Москва Украинаға қартылған чоң көлемлік бір ұжым таярлықы да деді. Украина президенті Киевнің мұдапия имканиятларының әмдікі өзиетті қайтырмы зәріп берішкі таярыш келдікені білдіңді. Украина президенті Владимир Зеленский сәйшенбі күні ілан қиған баянатыда Русияның Украина қаршы чоң көлемлік бір ұжым таярлықы тікелдікін ішпадылып, Украина халқыны ауа ұжымына ағахландырушыларға дыққат қылышқы чақырды. Зеленский кәшлік сөзіде дайырлының ұжым таярлықларға дайыр яқынқы істіқбарат ұшырларға ерішкелдікіне. Ава армиясы ва баш қысымланың болса, мұдапия имканиетлерінің азырқы вәзетіде қайтырмы зәріп берішкі таярлықкелдікіне етті. Владимир Зеленский, шындақла нұрғын ішілі шеріктерімізге, яны бізге лазымлық мұдапия әқтідарығы егі болған вә бұланы бізге тәмілләп бері алайдыған дүниядегі барлық дөлетлігі бағлық. Bulup Amerika Koşmuş Ştatları ve Avrupa tarafından bunu kılıç yönelişte siyasi irade tiklenişi intayın muhim ehmiyet gige dedi. Rusya Ministerliği ötken hepte çetelliklerge Kiev'den ayrılış ve Ukrayna'a sefer kılıçtın yırak duruş çakır kıyan dedi. Ministerlik Moskova'nın Kiev ve başka Ukrayna şehirlerde gerbi nişallığa kartılgan çoğun kremlik üçeliş hücumlarında olmaştırdıklarını bildirdi. Баянатта мәзгүр ұжымланың Украина қысымларының Русия пұқралан опосыға вә ләсіләліге қартылған террорлық әркетлерге қарта бір жауап характеріге егешкелі кипадыланды. Кремль баянатшысы Дмитрий Песков дүшенбі күні илан қиған баянатыда Киевне Русияның пұқрала ықтизадыға қартылған ұжымларыны кеңейтіш білен әйіпліп, Русияның Украинаға қаршы үчіліш ұжымларын еліп беріп атқалықын тәкітледі. Песков құралы қысымларының азыр қылаватқан іші бұныңға қайтырмы зәріп беріштір. Украина бұ әркетлінің бәділіні төліш керек вә жәзмен төлейді о дейден. Өрметлік радионлықшыла, Пакистан мұсапсы ұзартылған Фатих 4 башқұрылдыған бомбысыны сынақ қылды. Пакистан ерлік ішлеп шығарылған башқұрылдыған бомбының кехім ұзын мұсапыләді тәрәққи қиған қоғдыныш ықтыдары вә инық нишанға еліш қабілетлерге егешкерлігіні білдірмекте. Пакистан сәйшенбі күні құрықтықтың қойып берілдіған Фатих 4 башқұрылдыған бомбысының мұсапсы ұзартылған нұсқысын сынақ қылды. Армияның ақпарат каналы болған құралы қысымла аммави алақ идарысы ISPR тәрпіден илан қылынған баянатқа сасланғанда ерлік ішлеп шығарылған бұл башқұрылдыған бомба тәрәққи қиған авиация системлері вә әң яңа техника мәхсулы болған жол көрсетіш жәрдемшілері білен тәмінленген. Баянатта құрал системісінің ұзын мұсапілетке нишалланы жоғары инықлық вә өлтіріш күші білен ұрыш ықтыдарығы егешкелі кіпадылды. Сынақ яна іш нісбіті вә тәрәққи қылдырылған қоғдыныш ықтыдар үшін бірләштірілген әр қыл ярдымчы системіланың қошымч техникілік параметрлерінің дәлелді. Пакистан кеңейватқан башқұрылдыған бомба ықтыдарларын намаян қылмақта. Қойып беріш палеті президент Асиф Әли Зардари, баш министр Шехбаз Шериф вә армия баш штаб башлығы маршал Асим Мунырдың башқа жоғары дәрежелік әрби әмәлдарлар, мұтхәссислер вә инженерлар тәрбиеден көзетілді. Пакистан құралы қысымларыны замани вилаштыруш вә мұдапия иқтидарын күчейтіш тіршчалықлар дайырысты ерлік башқұрылдыған бомба программысыны кеңейтмекте. Fatih yürüyüşlüklerimi devletin künsürü çoğuyuvatkan inik nişanı iliş kuralları ambarının bir kısmını teşkil kılıdı. Hürmetlik radyonluğuşu da yukarıda haberle anıldığına.

түріні көрсетіп өтеді. Дөнердің іздеріне нұрғын мәнбәләрдің ұшыратқылы болады. Бізге мәлім болған ән қадымқы баянлы 1660 иллағычы созылыды. Мәшһүр түрік саяхатшысы Әулия Чәләби саяхатнамы намлық әсірді Қырым зияреті хақыда тоқталғанда дөнерге оқшап кетедіған бір тамақ хақыда тоқталады. Оның тәсвірлішіше көшілі бір-бірінің үстігі тізілген болып, тоғырысығы қойылған халетті от үстіді пүшірілатты. Бұл ұсын бүгінке жағы кәбабыға интайын оқшып кетеді. Вақытның өтші білен дөнер тоғырысығы пүшірліш халтыдың тик халет көзгерді. Бұның әң мұхим сәбәбі тик системісінің шәһір тұрмышыда тәхіма әплік вә қолдың үшчен боғалықыдыр.

Сүрәтте бір яғаш пеш айванның енді тұрған дөнерчі вә отын көмірі отыда айынлы пішіп атқан дөнер кабабы көрінуді. Бұл сүрәт арқылық шөне жәзімләштіреліміз ке, дөнер 1855 елі Стамбулды сүйіп істемал қаланадыған бір мәзілік таам еді. Шынақлы, Анадолының оқшымаған райуларда бір-бірден мұстақыл халда дөнерінің тоғырысыдың тикалет көткелікіні вә қеридалаға сұнылғалығыны көру ағылып олады. Бүгінгі күнде дөнер әрбір вилаятта тәм жәһәттен пәрқлансымы Түркияның ең көп талынылдыған көче тағамлары қатарыдан орын алады. Бұның ең мұхим сәбәбі оның һәм қорсақны тойғызудыған һәм озықлық қымметінің юқыры болғанлығыдыр. Дөнер бүгін бүтін дүниеде тонылған мәзілік тағам болсымы Европа вә башқа дәүләтләрдә оқшымаған намна белән аталышы мүмкін. Оның Европаға тарқылышы асаслығы 1970-нче еллардан кейін Германия арқылық әмәлге ашқан. 1961 елі Берлинге баған Малатиялық Қадыр Номан Германияда дөнерінің атысы деп тәріпілінуді. Оның түнде нан арысы дөнеріне 1972 елі сатқалығы ілгері сөрілуді. Ашу елінеді Германияның нұрғын шәәрлерді бір-бірдің қәбәрсіз алда дөнер сетіш ішілері башланған. Әмді программымыздың әң көңілік қысмаға келдік. Түркияда яқшы бір дөнерінің алахидліклері қайсылы. Алды білін, дөнерінің көші интайын мұхим. Адетте дөнер кала, яке қой көші, яке тоқы көші дін тәйярлануды. Көш дөнерлері я пәкәт калы көші дін, яке қой көші білін калы көші арлашмасы дін тәйярлануды. Бәзі дөнер түрлері болса, қиымы дін ясалады. Әгер уақытыңыз қыс болса, вә тіз мұлазыметке ихтияждық болсаңыз, нан яке непіз нан арысы дөнер әң мәзілік вә яқшы таллаш. Бұныңдың башқа гүріш тамақ, яке пошкал нанның үстіге қойылған халетті мұ, бұл мәзілік тағамны тетіп көрі әлейсіз. Пошкал үсті дөнері ешіні қалайды қаллаға, оның мұч қиямы, құшпырақ сыйрық майының тәмі вә қетық білен білі сонылышыны алайды тәвсие қылымыз. Түркияды нан, яке непіз нан арысы дөнер, Европадекі нұсқылырға оқшымайдыған халетті адетті қиямсыз тәйярлынуды. Қошымчы материал сүптіде пәмидор, пияз вә тәрхәмәк тұзланмысы шілтілуды. Чүнкі бұ ерді көшінің өз тәмі алдыңқы пиланды тұрды. Ені де мұздек бір стакан доғы болса, тәхімі күзел болады. Аңлытыш бізден тетіп күріс селәдін. Хазырдың башлапла, әмінлаға аш болсын. Hürmetlik anlıqçılar, yuqurda Türkiye köçe taamları namlıq sahibimiz boyunca döner haqqında toxtulub ötdük. Köngül quyub tanışığanlığınız üçün köp rahmet. Aman bolunlar. Türkiye'nin köçe taamları

0: Бүгін Қазан айының 8-ші жұлдызы бейсенбі. Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4 А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты айдарымызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошангүл Гуламова,
1: Салтанат Ұзақбайқызы
0: және операторымыз Арзу Уста.

Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Түркия 2036 жылғы олимпиада ойындарын өткізуге үміткер елдердің қатарында. Түркияның автомобиль экспортының 73% Европа одағы елдеріне бағытталған. Ақш Иранға сайлауға дейін соққы беруі мүмкін. Газада толыққанды жұмыс істейтін бірде-бір аурухана қалмады. Енді соңғы жаңалықтар. Халықаралық олимпиада комитеті 2036 жылғы олимпиада ойындары өтетін қаланы таңдау тәртібі мен мерзімін жариялады. Халықаралық Олимпиада комитетінің мәлімдемесіне сәйкес 2036 жылғы олимпиада ойындарын өткізуге үміткер комитетпен тұрақты келіссөздер жүргізіп жатқан елдердің қатарында Түркия, Германия, Мажарстан, Үндістан, Катар, Оңтүстік Корея және Оңтүстік Африка Республикасы бар. 31 қазаннан кейін жаңа өтінімдер қабылданбайды, ал қараша айында үміткер қалалар өз жобаларын олимпиада комитеті комиссиясына онлайн форматта таныстырады. Мәлімдемеде халықаралық олимпиада комитеті атқарушы кеңесі 2027 жылдың наурызында үміткерлердің тізімін жариялап, стратегиялық диалог кезеңін бастайтын айтылды. Бұл кезеңде үміткер қалалар құқықтық және қаржылық кепілдіктер ұсынуы тиіс. Ал комиссия өкілдері үміткер аймақтарға барып,

0: олардың дайындық деңгейін тексереді. Олимпиада ойындары өтетін қала 2029 жылдың ортасында өтетін Халықаралық Олимпиада комитетінің отырысында ұйым мүшелерінің дауыс беру арқылы анықталады. Үміткерлердің жобалары спорт нысандарының жоспары, спортшыларға жасалатын жағдай, қаржыландыру стратегиясы, саяси және қоғамдық қолдау, жарыстарды ұйымдастыру мүмкіндігі, сондай-ақ Олимпиада ойындарының жергілікті халыққа ұзақ мерзімді пайда әкелуіне бағытталған жоспарлар негізінде бағаланады.
1: Америкалық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Ақ үй Пентагоннан 3-ші қарашада өтетін ақштағы аралық сайлауға дейін Иранға қарсы жүзеге асырылуы мүмкін әскери соққы нұсқаларын әзірлеуді сұраған. Бұл хабарларға қатысты пікір білдірген Пентагон өкілі, министрліктің міндеті президентке әскери іс-қимыл нұсқаларын әзірлеп ұсыну деді. Алайда ол аталған жоспарға қатысты нақты мәлімет бермеді. The Atlantic басылымының хабарлауынша, ықтимал соққылардың ауқымы, нысаналар тізімі және түпкілікті мақұлдау мәселелері бойынша ведомство ішіндегі талқылаулар жалғасып жатыр. Президенттің кейбір кеңесшілері ел ішіндегі жанармай бағасының күрт өсуіне жол бермеу үшін әскери соққыларды аралық сайлаудан кейін жасаған тиімдірек деп есептейтінін алға тартқан.
0: Түркияның автомобиль өнеркәсібі қаңтар-қыркүйек айларында Еуропалық одақ елдеріне 22 миллиард 948 миллион 277 мың доллар көлемінде өнім экспорттады. Түркиядан автомобиль өнімдері ең көп экспортталған алғашқы 10 елдің 8-і Еуропалық одаққа мүше мемлекеттер болды. Ұлыда автомобиль өнеркәсібі экспорттаушылар одағының деректеріне сәйкес, биылғы 9 айда экспорт көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,1% артып, 31 миллиард 149 миллион 829 мың долларға жетті. Қаңтар-қыркүйек айларында автомобиль өнеркәсібі әлемнің 200-ге жуық еліне, сондай-ақ автономиялық және еркін экономикалық аймақтарға өнім экспорттады. Бұл саланың Түркияның жалпы экспортындағы үлесі 14,8%. Бұл кезеңде автомобиль экспортының 73,7% Еуропалық одақ елдеріне тиесілі болды. Еуропалық одақ елдеріне экспорт көлемі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 4,8% артып, 21 миллиард 891 миллион 279 мың доллардан 22 миллиард 948 миллион 277 мың долларға жетті. Жылдың алғашқы 9 айында Еуропалық одақтан басқа Еуропа елдеріне 3 миллиард 590 миллион 885 мың доллар, Солтүстік Американың еркін сауда аймағына кіретін елдерге 1 миллиард 175 миллион 101 мың доллар, Африка елдеріне 1 миллиард 109 миллион 695 мың доллар көлемінде өнім экспортталды.
1: АШ Конгресінің зерттеу қызметі Иранмен соғыс кезінде америкалық әуе техникасының шығындары туралы есеп дайындаған. Есепке сәйкес, АШ 28 ақпанда Иранға қарсы шабуылдардан бастағаннан бері тікұшақтар, ұшақтар мен ұшқысыз ұшу аппараттарын қоса алғанда 81 әуе техникасын толық айырылған немесе олар қалпына келмейтіндей зақымданған. Конгресс бюджеттік басқармасының деректеріне сүйенген есепте бұл шығынның жалпы құны қорғаныс министрлігінің техникасын алмастыру жоспарына байланысты 1,9 миллиардтан 3,3 миллиард долларға дейін

0: Әлемдік әуе тасымалы туралы деректерді жинайтын компания әзірлеген Мегахабс 2026 индексіне сәйкес Стамбул әуежайы Лондондағы Хитроу әуежайын басып озып, әлемдегі халықаралық әуе бағыттары ең көп тоқсатын әуежай атанды. Рейтингте Амстердамдағы Схипхол әуежайы 3-ші, Куала-Лумпур әуежайы 4-ші, ал Чикагодағы О'Хэр әуежайы 5-ші орында.
1: Палестиналық Хамас лойтарыс қозғалысы Газа секторының солтүстігіндегі Камал Адван ауруханасының әскери мақсатта пайдаланылғаны туралы Израиль армиясының мәлімдемесін жоққа шығарды. Ұйым медициналық мекеме маңында адам өліміне әкелген шабуылдан кейін айтылған бұл айыптауларды жалған әрі негізсіз деп атады. Израиль армиясының мәлімдеуінше Камал Адван ауруханасынан екі палестиналық шыққан, олардың бірі ауруханадан алып шықты делінген жарылғыш құрылғыны орнатқан. Кейін екеуі де әуе соққысы кезінде нысанаға алынып қаза тапқан. Израиль армиясы қаза тапқандардың бірі Мұхаммед Тамус екенін хабарлады. Сондай-ақ оның Палестинаның азаматтық қорғаныс қызметінде жұмыс істей жүріп, Хамастың қарулы қанатымен де байланыста болғанын алға тартты.

0: Кадырменді тыңдаушылар, Түркия үні радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
1: Пакистан күштерінің ресми өкілі Исламабад, Эрият және Анкара қорған саласындағы ынтымақтастығын нығайтып жатқан тұста, Пакистан күштерінің Сауд Арабиясында ондаған жылдан бері қызмет атқарып келе жатқанын мәлімдеді. Пакистан күштерінің ресми өкілі Ахмед Шариф Чаудри екі ел арасында бұрыннан жасалған келісімдермен жақында қол қойылған Мекке бірлескен қорғаныс келісімі аясында Пакистан күштерінің Сауд Арабиясында түрлі операциялық бағыттар бойынша орналастырғанын растады. CNN телеарнасына берген сұхбатында Чаудри Пакистан қарулы күштерінің Сауд Арабиясындағы әскери операциясы жаңа үрдіс емес екенін атап өтті. Оның айтуынша, Пакистан әскери қызметшілері ондаған жылдан бері Сауд Арабиясының әскерлерімен бірлесіп үздіксіз қызмет атқарып келеді. Өзара қорғаныс одағы аясында әскер орналастыру мәселесіне қатысты сұраққа жауап берген Чаудри, Пакистан әскерінің қазір Сауд Арабиясында қызмет атқарып жатқанын растаймын. Пакистанның әскери бөлімшелері Сауд Арабиясында ондаған жылдан бері қызмет атқарып түрлі әскери міндеттерді орындап келеді. Мекке одағы аясында пайда болған құрылым емес. Пакистан, Сауд Арабиясы және Түркия арасында бұрыннан қалыптасқан дипломатиялық, саяси және әскери байланыстармен қатар халықтар арасындағы тығыз қарым-қатынасы бар. Сондықтан Пакистан күштерінің қазіргі уақытта Сауд Арабиясында түрлі әскери мүмкіндіктермен және бірнеше операциялық бағытта қызмет атқарып жатқанын растай аламын, деді Чаудри.
2: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі Кристиан Линдмайер Газада толыққанды жұмыс істейтін бірде бір аурухана қалмағанын білдірді. Линдмайер Израильдің 2023 жылдың қазан айынан бері шабуыл жасап қоршауда ұстап отырған Газа секторында денсаулық сақтау жүйесінің қазіргі жағдайына қатысты сұрақтарға жауап берді. Оның айтуынша, бұрын Газа секторында түрлі медициналық бағытты қамтитын күрделі емдеу шараларын жүргізуге қабілетті денсаулық сақтау жүйесі болған, сондықтан жоғары мамандандырылған медициналық көмек алу үшін басқа елге жіберілетін науқас саны өте аз еді. Линдмайер қазіргі жағдайды былай сипаттады. Бұрын қазада білікті дәрігерлер мен медбикелер жеткілікті, медициналық білім беру жүйесі кеңінен дамыған, ал вакцинация деңгейі 90%-дан асатын еді. Қазір бұл жүйе іс жүзінде күйреді. Бүгінде шамамен 2,1 миллион адам көмекке мұқтаж. 36 аурухананың тек 19-ы жартылай жұмыс істеп тұр, қалғандары толығымен қызметін тоқтатты, деді Линдмайер.
1: Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриш Исламабадта Пакистан күштерінің бас штаб бастығы Асим Мунир және премьер-министр Шахбаз Шарифпен кездесті. Келіссөздер барысында Джамму мен Кашмир дауы, Үндістанның Инд өзені суын бөлісу туралы келісімді уақытша тоқтату және аймақтық тұрақтылық мәселелері талқыланды. Әскери штабта өткен кездесуде Мунир мен Гутерриш аймақтағы жағдайды, Біріккен ұлттар ұйымының рөлін, трансшекаралық терроризмді және Үндістанның өткен 2 жыл екі жақты Инд су келісімі аясындағы су ресурстарын бөлу тетіктерінің жұмысын тоқтата тұру туралы шешімін талқылады. Пакистан күштерінің баспасөз қызметі қарулы күштердің қоғаммен байланыс жөніндегі басқармасы таратқан мәлімдемеге сәйкес, Мунир Пакистанның әлемде бейбітшілікті сақтауға бағытталған күш жігерін жалғастыратынын атап өтті. Ал Гутерриш Исламабадтың аймақтық қақтығыстарды бейбіт жолмен шешуге бағытталған күш жігерін жоғары бағалады. Сыртқы істер академиясына дипломаттар алдында сөз сөйлеген Гутерриш қалыптасып келе жатқан көп полярлы әлемдік тәртіп тұрақтылыққа кепілдік бермейтінін ескертті. Сондай-ақ халықаралық нормаларының әсіреп бара жатқанын және қарыздың жаһандық дамуға кедергі келтіріп отырғанын атап өтті. Таяу шығыстағы жағдайға да тоқталған Гутерриш Палестина мен Израиль мәселесін екі мемлекет негізінде шешу мүмкіндігінің толық жойылуына жол беруге болмайтынын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы климаттың өзгеруін дамушы елдерде мәжбүрлі көші-қонды күшейтіп табиғи ресурстар тапшылығын ушықтыратын қауіпті фактор деп атады. Сонымен қатар жасанды интеллектті басқару саласында барлық елдің мүддесін ескеретін халықаралық жүйе қалыптастыруға шақырды. Ал Пакистан сыртқы істер министрі Исхак Тар елінің дипломатиялық басымдықтарына тоқталып, халықаралық құқықты мемлекеттердің аумақтық тұтастығын және Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарар

0: тауарларын сақтауға жеттігін атап өтті. Ол Палестинамен Кашмир мәселесінің әділ шешілуін халықаралық көпжақты ынтымақтастықтың тиімділігін көрсететін негізгі өлшемдер деп бағалады. Гутерриш Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысы ретіндегі екінші өкілеттік мерзімі 90-да аяқталар алдында Пәкістанға жасаған 3 күндік жұмыс сапарын бүгін аяқтайды.
1: Common Sense Media ұйымының мәліметінше жасөспірімдердің өзіне зиян келтіру және тамақтану тәртібінің бұзылуы қаупі туралы ескертуге арналған кейбір қауіпсіздік функциялары тиісті деңгейде ChatGPT платформасында жұмыс істемейді, ал OpenAI болса ұйымның зерттеу дәстүрімен келіспеді. Common Sense Media ұйымының сәрсенбі күнгі жарияланған есебіне сәйкес OpenAI компаниясының жасөспірімдерге арналған ChatGPT нұсқасына енгізген кейбір қауіпсіздік шаралары күткендегідей нәтиже бермеді. Ұйым чатботтың балалар үшін жол беруге болмайтын қауіп төндіретінін мәлімдеді. Осыған байланысты ұйым OpenAI компаниясының чатботтың қауіпсіздігі қамтамасыз етіліп, жасөспірімдердің жас ерекшеліктеріне сай жұмыс істейтініне көз жеткізілгенге дейін оның тек ересектердің пайдалануына рұқсат беруге шақырды.
0: Францияда 10 жылдан бері жалғасып келе жатқан кадр тапшылығы мен білім беру саласындағы олқылықтарға қарсы студенттердің бастамасымен ұйымдастырылған наразылық шерулері бүкіл елді қамтыған дағдарысқа ұласты. Мектептердің инфрақұрылымы әбден тозып, құлдырау шегіне жеткен, ал мұғалімдердің жалақысы ең төменгі еңбекақы деңгейіне жеткен. Қыркүйек айының ортасында Париждегі бір лицейде басталған наразылық шерулері қысқа уақыт ішінде жалпыұлттық қозғалысқа айналды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше сейсенбі күні ел бойынша 250 мыңнан астам адам көшеге шыққан. Ал наразылық шараларын ұйымдастырушылар қатысушылар саны 450 мыңға жеткен мәлімдеді. Бұл дағдарыс өкілеттік мерзімі аяқталуға жақындаған президент Эммануэль Макрон үшін кезекті сынаққа айналды. Осы жағдайға байланысты премьер-министр Себастьян Ликорнё ай соңына дейін жаңа шара қабылданатынын хабарлады. Студенттердің шағымдарын қабылдау үшін ашылған арнайы платформаға қысқа уақыт ішінде 40 мыңнан астам өтініш түсті. Оқушылар ғимараттары тозған, жылу жүйесі талапқа сай емес, әрі жәндіктер қаптаған мектептерде білім алу мәжбүр екеніне наразылық білдіруде. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Сезай Каракош туралы сөз қозғаймыз. Сезай Каракош түрік тілінің көркемдік мүмкіндіктерін кеңейткен өлеңдермен және өркениет туралы ойлармен ерекшеленген көрнекті қаламгер. Оның шығармаларында адамның ішкі дүниесі мен қоғамның болашағы туралы ой толғамдар өзара сабақтасады. Махаббат, өлім мен сенім мәселелері тарих алдындағы жауапкершілікпен ұштасып жатады. Каракошты оқу Түркияның мәдени мұрасын қайта ой елегінен өткізу деген сөз. 1933 жылы Диярбакырдың Эргани ауданында дүниеге келген Сезай Каракош, Анадолының терең мәдени тамыры бар осы өлкесінен шыққан ірі ақын әрі ойшыл. Бастауыш мектепті Эрганиде, орта мектепті Марашта, лицейді Газиантепте аяқтады. 1955 жылы Анкара университетінің саяси ғылымдар факультетінің қаржы бөлімін бітірді. Қаржы министрлігінде түрлі қызмет атқарып, 1973 жылы мемлекеттік қызметтен кетіп, әдеби және зияткерлік еңбектеріне ден қойды. Жастық шағында Нәжиб Фазыл Қисакөректің Бүйік Тоғы ортасымен байланысы оның дүниетанымының қалыптасуына ықпал еткен. Ол Мехмет Акифтің қоғамдық жауапкершілік туралы көзқарастарына қызығушылық танытып, Юнус Эмре мен Мәуләнаның рухани мұрасына бет бұрды. Осы тұлғалар туралы жазған еңбектері оның дәстүрлі мұраны терең зерделегенін көрсетеді. Каракош өзіне дейінгі рухани мәдени мұраны өз дәуірінің мәселелері тұрғысынан бағалап, ой мен өнерде өзіндік жол қалыптастырды. Сезай Каракоштың түрік поэзиясындағы орны әсіресе екінші жаңа ағымы тұрғысынан маңызды. Ерекше образдары, ассоциациялары мен тілдік жаңашылдығының арқасында ол осы поэзиялық ағымның көрнекті өкілдерінің бірі саналады. Сонымен бірге оның поэзиясының негізінде жатқан сенім мен болмыс туралы түсінік өзіндік сипатқа ие. Оның жырларынан өмірдің әрбір құбылысынан терең мағына іздеуге деген талпыныс байқалады. Қазіргі адамның жалғыздығы, өлімге қатысты алаңдаушылығы және Аллаға бет бұруы ағынға тән поэтикалық тілмен суреттеледі.

Алғашқы жыр жинағы «Көрфес» 1959 жылы жарық көрді. «Шахтамар», «Хызырлы 40 сағат», «Таханын китабы», «Гүл мұштусу» және «Лейләйлә Меджнун» оның поэзия әлемінің кеңдігін танытатын негізгі шығармалары. Ал қалың оқырманның жадында сақталған «Монна-Роса» ақынның сезімді терең әрі әсерлі жеткізу шеберлігінің танымал үлгілерінің бірі. Бұл шығармалардан жеке сезімнен бастап өркениет мәселелеріне дейін кең ауқымда ой толғаған ақынның болмысын көреміз. Каракөштің түрік әдебиетіне қосқан ең құнды үлестерінің бірі дәстүр мен жаңашылдық арасында жанды байланыс орната білуі. Хызырлы 40 сағат шығармасында өткеннен мұра болып жеткен сенім мен мәдениет элементтері заманауи сипатта баяндалады. Лейләйлә Меджнун шығармасында әдебиетіміздің тамыры терең махаббат хикаясы жаңаша пайымдалады. Бұл тәсілден шығатын ой айқын. Түрік тілі өз тарихынан нәр ала отырып, жаңа шығармалар тудыруға қабілетті. Әдеби жаңашылдық мәдени жадымызбен байланысымызды нығайта алады. Балкон өлеңі оның күнделікті өмірдің өзінен маңызды мәселелерді қалай көтере білгенін көрсетті. Үйдің қарапайым ғана бір бөлігі болып көрінетін балкон балалардың қауіпсіздігі мен біз өмір сүретін кеңістіктің адамға қаншалықты қолайлы екені туралы ойлануға жетелейді. Өлеңді осы тұрғыдан оқығанда қала салудың да моральдық жауапкершілік жүктейтінімізді сезінеміз. Каракөштің шеберлігі өз ойын оқырманның санасында із қалдыратын бейнелер арқылы жеткізе білуінде. Ақынның әдеби қуаты дәл осы тұста айқын көрінеді. Ол бізді күнделікті көріп жүрген заттарға жаңаша қарауға жетелейді. Күнделікті өмірде елемей жүрген қауіптерімізге назар аударады. Осылайша, поэзия адамды және оны қоршаған ортаны тереңірек түсінудің бір жолына айналады. Оның ой әлемінің өзегінде дереліш қайта өрлеу ұғымы жатыр. Каракөш ислам әлеміндегі ыдырау мен әлсіреуді адамның сенім мен адамгершілік бастауларымен қайта байланыс орнату арқылы еңсеруді көздейді. Рухун дерелиші, исламын дерелиші және дереліш неслінің аментусы сияқты еңбектерінде осы ізденістің түрлі қырларын қарастырады. Қайта өрлеу адамның өзін-өзі қайта бағалауынан басталып, мәдениет пен қоғамдық өмірге ұласатын жаңғыру идеясы. Бұл түсінікте өркениеттің болашағы оны сақтап, жалғастыратын адамның қалыптасуымен тығыз байланысты. Осы тұрғыдан алғанда, Каракөш жастарға үлкен жауапкершілік жүктейді. Ол білімді адамгершілік құндылықтарын сақтай білген және өз мәдениетін жақсы танитын тұлғаның қалыптасуына ерекше мән берген. Оның өркениет туралы түсінігін бүгінгі күн тұрғысынан қарастырсақ, білім мен мәдениет арасындағы байланысты нығайту қажет деген қорытынды жасауға болады. Қоғамның болашаққа сеніммен қарауы өсіп келе жатқан ұрпақтың дүниені танып білуіне және өз құндылықтарын саналы түрде сақтап жалғастыруына байланысты. Каракөштің шығармалары осы жауапкершілік туралы ойлануға мол мүмкіндік береді. 1960 жылы шығара бастаған «Дереліш» журналы оның ойлары әдеби ортаға көрініс тапқан маңызды пікір алаңына айналды. Үзілістермен 1992 жылға дейін жарық көрген журнал беттерінде Расим Өзданұран, Джахид Зарифолу, Әрдән Байызы және Нури Пактер сияқты қаламгерлердің шығармалары жарияланды. «Дереліш» журналының түрік әдебиетіндегі маңызы түрлі буын өкілдерінің шығармашылықпен айналысып, ой бөлісуіне мүмкіндік берген орта қалыптастыруынан да көрінеді. Осылайша Каракөш өз шығармаларын жазумен қатар тұтас бір әдеби ортаның дамуына үлес қосқан. Журналда диван поэзиясы мен сопылық мәтіндердің үлгілерімен қатар батыс қаламгерлері шығармаларының аудармалары да жарияланды. Бұл таңдау Каракөштің әлем әдебиетіндегі үдерістерді жіті қадағалап отырғанын көрсетеді. Оның ұстанымынан туындайтын маңызды тұжырымдардың бірі өз мәдениетіне деген сенім терең оқуды және салыстыра зерделеуді қажет етеді. Өзінің мәдени мұрасын терең меңгерген қаламгер өзге мәдениеттердің туындыларын да тереңірек түсініп бағалай алады. Мәдениет пен тілге ұқыпты қарау тұрғысынан Каракөш мұрасының маңызы ерекше. Түрік тілінің көркемдік мүмкіндіктерін кеңейткен әрбір ірі шығарма ұлттық мәдениетті байытады. Каракөштің ислам өркениетін негізге алған ой әлемінде сол дүниетанымның өзіндік ұғымдары аясында түсінген жөн. Оны оқу түрік ұлтының тарих бойы сақтап келген мәдени және рухани құндылықтарының қазіргі әдебиетте қалай жаңаша көрініс тапқанын түсінуге көмектеседі. Сезай Каракөш өз идеяларын саяси қызметінде де жүзеге асыруға ұмтылып, 1990 жылы Дереліш партиясы

ал 2007 жылы Юче Дерилиш партиясы партиясын құрды. Бұл бастамалар оның қоғамның болашағына қатысты ізденістерінің өмір бойы жалғасқанын көрсетеді. Дегенмен бүгінде оның жұртшылықты оның тұлғасы төрінде тоғыстыратын басты мұра түрік әдебиетіне қосқан үлесі мен кейінгі буындарға тигізген идеялық ықпалы. 2021 жылы 16 қарашада Стамбул қаласына дүниеден өткен Сезай Каракош Шехзаде басшы мешітінің ауласындағы зиратқа жерленді. Бүгінде біздің міндетіміз оның шығармаларын оқып, жас ұрпаққа таныстыру арқылы есімін жаңғырту. Эрганиден шыққан осы ұлы ақын түрік тілінің тереңдігін және ұлтымыздың зияткерлік қуатын танытатын мәңгілік туындылар қалдырған. Оған деген құрметіміздің ең мағыналы көрінісі кітапханаларымыздағы шығармаларын күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналдыру. Сезай Каракошты құрметпен еске ала отырып, түрік әдебиетіне қызмет ету ұлттық шадымызды болашаққа жеткізудегі маңызды жауапкершілік екенін де ұмытпайық. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемиль Дойшепектің Сезай Каракош туралы пікірін тыңдаңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

0: енді назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Түркия 2036 жылғы Олимпиада ойындарын өткізуге үміткер елдердің қатарында. Түркияның автомобиль экспортының 73% Еуропалық одақ елдеріне бағытталған. Ақш Иранға сайлауға дейін соққы беруі мүмкін. Газада толыққанды жұмыс істейтін бірде-бір аурухана қалмады.
1: Ардақты тыңдарман, Түркия Телерадио Корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-3395, 90-312-463-3377. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.